0: مودی کی نظریہ ساز قیادت کے تحت سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت گزشتہ 12 برسوں میں بھارت میں اہم تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت میں مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے اپنی زیر سرپرستی کئی اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران کئی کلیدی شعبوں میں سرکار کی کاوشوں پر مبنی ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے، جس کے تحت آج ہم صحت خدمات پر سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں۔
1: گزشتہ 12 برس میں حکومت نے بھارت کے صحت نظام کو نمایاں استحکام بخشا ہے، جو کہ اب زیادہ قابل رسائی، کفایتی اور معیاری ہے۔ 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کے سب سے بڑے صحت انشورنس پروگرام آیوشمان پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کی شروعات کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت سماجی اور اقتصادی طور پر پسماندہ کنبوں کے لیے ہر سال ہر ایک کنبے کو 5 لاکھ روپے کی مفت ہیلتھ انشورنس فراہم کرائی گئی۔ اس اسکیم کے تحت 44 کروڑ سے زیادہ آیوشمان کارڈ بنوائے گئے اور 1,80,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا علاج فراہم کرایا گیا۔
2: میرا نام روہت سنگھ ہے اور آیوشمان کارڈ سے مجھے بہت فائدہ ہوگا، کیا تھا میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا۔ اس سے مجھے مطلب 5 لاکھ روپے ملے گی اور کارڈ سے کیا تھا میرا پریوار بھی سوستھ رہے گا اور اچھا علاج ہو سکے گا۔
1: سرکار نے 1,86,000 آیوشمان آروگ مندر بھی قائم کیے تاکہ قریبی علاقوں میں بنیادی صحت خدمات فراہم کرائی جائیں۔ یہ صحت مراکز وسیع تر خدمات فراہم کر رہے ہیں، جن میں زچہ اور بچہ کی صحت خدمات، ٹیکہ کاری، جانچ کی سہولیات اور مفت لازمی ادویات شامل ہیں۔ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا بھی معیاری جینیرک ادویات فراہم کر رہی ہیں۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کلیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا آج نئی دلی میں پی ایم ایس ایم اے کے 10 برس، نگہداشت کی ایک دہائی مکمل ہونے پر ملک بھر میں ہونے والی تقریبات کا آغاز کریں گے۔ پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے کامیاب نفاذ کے 10 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ سرکار کی زیر قیادت اس پہل پی ایم ایس ایم ای کا مقصد محفوظ زچگی اور حاملہ خاتون کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ عمان کے شہر مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائے ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے ایک واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ سفارت خانے نے تیزی کے ساتھ کاروائی کرنے کے لیے عمان کے حکام کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے کل نئی دلی میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے وزارت کے ترجمان اپیش کمار شرما نے بتایا تھا کہ کل دن میں 1:30 بجے کے آس پاس آگ لگنے کے واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ جناب شرما نے کہا کہ ابتدائی جانکاری کی بنیاد پر سبھی بھارتی ملاح محفوظ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ آیا یہ بحری جہاز کسی پروجیکٹائل کی زد میں آیا تھا یا نہیں۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ دونوں فریق فوری جنگ بندی کے خواہش مند ہیں اور قیام امن کے بارے میں حتمی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح کی لاعلمی یا حماقت کی وجہ سے یہ عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک کوئی حتمی سمجھوتا نہیں ہو جاتا، ناکہ بندی پوری طرح نافذ رہے گی۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی دفاعی فورسز ایران کے خلاف حملے روک رہی ہیں۔ انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر ایران نے پھر سے حملے کرنے کی غلطی کی تو اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے ایچ ون بی ویزا کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ وفاقی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ ایچ ون بی درخواستوں کے لیے $1,00,000 کی فیس غیر قانونی ہے۔ بوسٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے کہا کہ کانگریس سے مطلوبہ منظوری کے بغیر اس طرح کی درخواستوں پر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں آباد بھارت نژاد لوگوں کے گروپوں نے وفاقی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایچ ون بی پروگرام کی کافی مانگ رہتی ہے۔ اس کے تحت امریکی کمپنیوں کو دیگر ملکوں سے ہنرمند افراد کو کام

پہنچ جاؤں گا، پتہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، میں کل کو اسی ٹائم اسی جگہ مل جاؤں گی، خدا حافظ کہہ کر نشاط گھر پہنچی۔ دل میں خوش ہو رہی تھی، لیکن گھر پہنچتے ہی پہنچنے پر اس کی ساری خوشیاں کافور ہو گئیں۔ امی نے ڈانٹ لگائی اور تماچے لگائے، بتائیے پیسے کس نے دیے؟ یہ نشاط نے سب کچھ بتا دیا۔ بیٹا، ہر ایر غیرہ کو اپنی پریشانی یا دکھ نہیں بتاتے ہیں، اس طرح ہماری رہی سہی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ امی مجھے اور مال لیجئے، پر بابو جی کو کچھ نہ کہیے، ابو کے بعد آج انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا۔

0: تھے یہ افسانہ، جس کے افسانہ نگار تھے محمد یامین برکاتی۔ اس افسانے کے بعد آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں ادب کی ایک اور خاص صنف، یعنی شعر و شاعری کی جانب، جس کے بغیر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پروگرام ادھورا سا رہتا ہے۔ تو تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس حسین محفل میں۔ سلسلہ کلامی شاعر کے تحت آپ کو سنواتے ہیں آج جناب عبد النعیم خان سے ان کا تازہ کلام۔
1: قطع پیش خدمت ہے،

ذوق کے کلام کی بات پیش خدمت ہے. کے کے سنگھ کا لکھا کلام ڈاکٹر متھلیش تیواری کی آواز میں.

0: Leaf. The medicine is working well too, and my money is not being wasted either.
1: The government has expanded medical education to meet rising demand for health professionals. The number of AIIMS has gone up to 23, while the number of medical colleges increased from 387 to 818. Ministry of Ayush, formed in November 2014, established traditional medicine as an active part of India's health system. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: In men's cricket, India A defeated host Sri Lanka A by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Dambula International Stadium today. IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Karnataka for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
3: Adab. ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शबाना बेगम भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی اب خبریں تفصیل سے بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نئی دلی پاکستان سے آ رہے ویڈیوز اور فرضی خبروں کے پیٹرن پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جناب جیسوال نے انہیں پاکستان کی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے حکام کی جانب سے سول سوسائٹی کے سرکردہ اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی پر پابندی عائد کرنے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے جے اے اے سی نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں اقتصادی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر مظاہروں کی شروعات کی ہے وزیر خارجہ

0: مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغرب، بنگال اور کرناٹک کے بعض حصوں میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بہار، کیرلم، ماہے، کونکن، گوا، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکال اور تلنگانہ میں بھی اگلے دو دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق شمال مشرقی ریاستوں کے بقیہ حصوں میں جنوب مغربی مانسون نے مزید پیش قدمی کر لی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے آج رنگیری دمبولا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سہ فریقی سیریز کے افتتاحی مقابلے میں میزبان سری لنکا کو 8 رن سے شکست دی۔ بھارت کی جانب سے کپتان رتوراج گائیکواڑ کی شاندار سینچری نے ٹیم کو مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 277 رن اسکور کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ احمد شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا۔ اور وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ پیش خدمت ہے فلم سنگیت کا فون ان کاریکرم ہیلو میری پسند۔ آج کا یہ کاریکرم لے کر حاضر ہوں میں، آپ کی ریڈیو متر شائستہ زاہد۔ شروتاؤں، آج اس کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے اور اپنی پسند کا گیت سننے کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کریں یا سمپرک کریں، 0522 جو کہ یہاں کا کوڈ ہے 2238825۔ اسے پھر سے سن لیں، 0522-22-38825۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کاریکرم کو اور بات کرتے ہیں اس کاریکرم کے اپنے پہلے کالر سے۔ ہیلو۔
2: ہیلو،
1: ہاں جی، نمسکار۔ ہیلو میری پسند کاریکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ ہیلو میری پسند کاریکرم میں جی،
2: بہت بہت دھنیواد۔
1: اپنا پریچے دیں سر۔
2: جی، میں پھول چند پال چھترپور ضلع کے منکاری گاؤں سے، یعنی کھجراہو سے بول رہا ہوں۔
1: پھول چند جی، آپ کا ہمارے کاریکرم میں بہت بہت سواگت ہے۔ آپ ضرور اس کاریکرم کے نیمت شروتا ہوں گے۔
2: جی، آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی۔
1: ہلو، اب آپ کو میری آواز ملی؟
2: آ رہی، بالکل کلیئر آ گئی۔
1: جی، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ریڈیو کے کب سے نیمت شروتا ہیں؟
2: میں ریڈیو کا بہت پرانا نیمت سنتا ہوں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں لگ بھگ 1985 سے ریڈیو سن رہا ہوں۔
1: جی،
2: اور آپ کا لکھنؤ کاریکرم ہے، جیسے جوانوں کے لیے کاریکرم آتا ہے۔
1: ہاں جی،
2: تو جوانوں کے لیے سنتا ہوں، اور خاص کر جو اپنا فنڈن کاریکرم ہے، بات آپ کی گیت ہمارا ہے، وہ
1: جی
2: کچھ تم کہو کچھ ہم کہیں، اور ہیلو میری پسند، یہ تو میں کبھی چپتا ہی نہیں ہوں۔
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، مطلب گیت سنگیت سے آپ کا کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے۔
2: جی جی جی جی
1: جی اور ویسے آپ کرتے کیا ہیں پھول چند جی؟
2: جی، میں یہیں ویوسائے کرتا ہوں، اپنے گاؤں میں ہی۔
1: اچھا اچھا،
2: دکانداری کا کام ہے اپنا، اور غلہ خریدی ہے، اور بھی جتنا ویوسائے ہے کرتا ہوں۔
1: تو ریڈیو تو ساتھ میں ضرور لگا رہتا ہوگا جہاں بھی آپ جاتے ہو؟
2: ریڈیو تو بالکل ہمیشہ رہتا ہے میرے ساتھ۔
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، اسی طرح آپ جڑے رہیے ہم سے، یہ ہماری کامنا بھی ہے، اور آپ کی کھیتی باڑی خوب اچھے سے چلتی رہے، ساتھ میں ریڈیو میں گیت سنگیت کے آپ کا منورنجن اور جانکاری سے بھرپور کاریکرم بھی چلتے رہیں۔ تو آج کے اس کاریکرم میں کون سا گیت سننا چاہتے ہیں آپ، کس فلم کا؟
2: بالکل، فلم کا نام ہے پھول اور کانٹے۔
1: پھول اور کانٹے، یہ 1991 میں جو فلم آئی تھی۔
2: جی ہاں، وہ اپنے سمے پہ پھول اور کانٹے